Anzi zvako flex zvichabvunzwa. Munongonzwa kuti panani pa ya FM. Mabvira virai. Tutorie mudododo. Zimbabwe ndo akubata zviri pa Echo Bakery apa. Edgar Maposa. Musekona Edgar. Chakabatwa kuti tsvi. Emudodo.

Santa is and niku pigiswa. And niku pigiswa. Siyai moyo wangu inini. Upomberu parangu. Nirarame. Alichengiteke. Ah. Sikirati moyo wangu indi kune munu. Ah.